E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilona sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O fautuanga ta I ala fua. O le upu e ma fua mai I se awala o lo o tau mawhai o na fua fua. Ma asa se awala il teimi mua mua na ta I aile vau matua. E tā ua le ala fua, awa e muli muli uma ai tangata, o le a wia le awala. O le tangata e ta I ala fua e tau mawhai e asa le ngasū, mō se wha moe moe ua fua fuaina. O upu e momoli ai le nganga whaafetai, o na oni ngā luenga le lei ua amata. O lea ua maalo le uofe e pei o le fitaleinga I le ngā taifale. O lea foi ua e ta I ala fua I le tō whāma le whaautanga. I ala e whaingo fi ai o na whaatino le ngā luenga. Tau ina I au, ma I au manu le wha moe moe, a wale manuia mō le lumanai. O whautuanga ta I ala fua, manuia lau whaasausaunga.

0: Radio Samoa.
1: Taslima e Vatoru.
0: Amo. Hello, Faaveta and Vale, my to Watu Il Vangalea, Imangele on our southern, southwestern motorway, or Leo Lo Yelea to Leta Avale, the time in so, five and of so on, Imile Malu, let's not follow, Failoi for Lung on Tato, being at Failang, Iapona Fia Tonu Lava, Peafa, Pea, it's a Silla Fiane, Vangale, or Lo Yel Fala Vita Avale, Lena, Ina, Lung on Tato, State Highway, those full Vangale, Mangele, Niso Vang or Tato, Awala. Tu mawa ile time ile nei ile le feololo lungol tato southern motorway ma nga yo le feololo mai fo ile time ile nei se vanga nala I takanini male va la vale na ma papkura mai tawa tu fo ile time ile nei ole na u faisi tele vave mai ona pisio le na fo I vaenga ole awala lungol tato state highway luas e fulu na ole vaenga fo ile tato industrial le I weary on state highway luas fulu faisi pisio le vaenga le na ye onisio vaenga ol tato awala tele foi le lai mai tau atu fai lasi pisio tatou na I mangele I le vaenga le nai lungol tatou state highway luas fulu state highway suma le ono le foi mai tau atu saimile nei o le na lava o feololo feololo lava foi mo tatou ia ai mai se foi le anga I atu le na I matu le taimile nei o le na foi lo feololo avta avale tau tua na tau sisi lo saunga le mu lungol le ala telu tesu lo minu teo na ta leo le fitu.
2: Thank you for choosing ClickX.